stani malo, dokumente na pregled. Ma šalim se, daj samo uši na pregled. Ulazite u zonu radiotaksija gdje je zabranjeno mrštenje. Kazna stiže odmah, a zove se hit sedmice. Načulite uši, ovo udara direktno u srce.

Moskva kao Čajkovski 1812. Buđenje rano proleća i blagi bol u grudima, a pesma takva da može da se otpeva.

0: Radio Italia emituje se na mreži radiostanica Radio Kameleon Tuzla, RTV Zenica, Hard Rock Radio Banja Luka i Radio Trebinje.
1: I ove godine Italija je svečano obilježila Dan Republike, a centralna manifestacija održana je u Rimu, gdje su hiljade građana, turista i predstavnika institucija prisustvovali tradicionalnim ceremonijama. Program je započeo polaganjem vijenca na grob neznanog junaka na oltaru domovine, poznatom rimskom spomeniku Vittoriano, uz prisustvo predsjednika Republike. Ovaj čin simbolično odaje počast svim Talijanima koji su kroz historiju dali doprinos svojoj zemlji. Nakon toga uslijedila je tradicionalna vojna parada duž ulice Via dei Fori Imperiali, jedne od najpoznatijih rimskih avenija. U paradi su učestvovali pripadnici oružanih snaga, policije, civilne zaštite i brojnih državnih službi, predstavljajući različite segmente talijanskog društva i države. Posebnu pažnju i ove godine privukao je nastup akrobatske grupe italijanskog ratnog zrakoplovstva Frecce Tricolori. Njihov prelet iznad Rima ostavio je na nebu tragove u bojama talijanske zastave, zelenoj, bijeloj i crvenoj, što je jedan od najupečatljivijih trenutaka obilježavanja Dana Republike. Siguran sam da vam je ta slika poznata, često se prikazuje, posebno nakon proslave 2. juna kada Frecce Tricolori urade to što urade na nebu.